Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mukomi to kaili daa atau toko daa. Gabai pura mukita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atasanava, mo buya sabala, mo jaula sabala.